0: headquarters 5 Street.
1: Out of service, 014130.
0: Nursery 5 Street, 2010.
2: The incline of your bell in the house.
3: 9542 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. Went to the facility, 2011.
4: 332, put in.
3: Primary 332.
4: Just advise, we are secure, how many for status?
3: Receive unit secure, no further, 2011.
5: 401, sheriff's pass will be clear, advised.
2: 2011.
6: One 30, sheriff's dispatch, vehicle stop. Review of all town with New York, Lincoln, Lincoln, 02530.
2: 22. 07155.